0: 大塚商会プレゼンツ湘南ジャズバイザシーライフインリビエラ寿司マリーナ、9月5日土曜日、出演は山中千尋トリオ。
1: ピアニストの山中千尋です。リビエラ寿司マリーナで皆様にお会いできることをとても楽しみにしています。
0: メンバーはドラムズ大井澄人、ベース山本博之、そしてピアノは山中千尋。会場はオーシャンフロントの絶景に抱かれたリビエラ寿司マリーナオーシャンスイート。大人のための上質なジャズナイトをお楽しみください。チケットはお一人様8,000円。ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて。9月5日土曜日午後6時開演。大塚商会プレゼンツ湘南ジャズバイザシーライフインリビエラ寿司マリーナ、どうぞお見逃しなく。
2: 湘南ビーチ FM ラバーズの方々にお気軽に参加していただける湘南ビーチ FM マガジン789サポーターズのページはご存知ですか？湘南ビーチ FM や湘南ビーチ FM マガジンを応援してくださる会社、ショップ、サークル、グループなどを大募集しています。もちろん個人でも OK です。あなたのショップのロゴや写真が湘南ビーチ FM マガジンに掲載されますよ。ロゴの大きさは1枠 2.6 センチ四方、1回掲載で4,400円、2枠まで OK です。お申し込みは湘南ビーチ FM オンラインストアより。789サポーターズへの参加をぜひお待ちしております。

0: い、はい、聞いていただきました。はい、今日ね本当に皆さんでいろいろね考えていただきたいようなお話でしたね。今日のですね津幡警察署のインタビューは YouTube 配信はしておりませんので、またね再放送また聞き直していただけたらと思います。はい、再放送はですね今日の金曜日夜の8時から、そして土曜日、そして日曜日と土曜日は5時から、朝の5時から、そして日曜日は朝の7時半からとなっていますので、ぜひね再放送聞いていただけたらと思います。そして今日はですね映画を見に行こうコーナーに行ってみたいと思います。今日8月21日公開ということで、グレイミッションを見てきました。天才的頭脳を持つ元イギリス海兵軍のシド、並外れた戦闘能力を誇る元アメリカ軍人のブロンコが、敏腕弁護士LHL にレイチェルに雇われてですね10億円ドルを、ね、奪って姿を消した独裁者サラザールから奪い返すという映画でしたね。もうですねもう殺されそうになるレイチェルなんですけどもね、もうちょっと涙目になりながらも勇敢にね挑んでいく姿がすごく女性なんですけどもかっこよくって、そしてねもうコア表のみんながそのレイチェルのことをボスと言ってね慕ってね、そして命がけで守り通すためにですね落とし穴を作ったり逃走劇のね練習を何度も何度も、あ4分切った3分切ったとか言いながらねこう何度も何度もこうバイクで走ったり車で走ったり拳銃でねこうしたりという感じで練習を重ねてですね、最後はもう本当ハラハラドキドキでした。でもね最初はちょっとね爆発音とか銃撃のね音でねちょっと耳をねちょっとあ大きいと思ってちょっと耳をねこう塞いでる時もありましたけれども、本当にもうそこはねちょっと皆さんそういうのが苦手な方は注意していただけてれば、字幕とね吹き替え版と選べることになってますので、アクションものが好きな方はぜひぜひこれから始まりましたので見てきていただけたらと思います。はい、またね暑い日ですからね映画でねこうゆっくりできますしね。本当はねトイストーリーを見に行こうと思ってたんですよ。私トイストーリーって、ね、今まで見たことなかったんですけど、一度ねこの間テレビを見てねなんかすごくハマってしまって、あもうなんか映画トイストーリー見に行こうって思ってたんですけれども、結局ね今日急遽グレイミッションにしました。よかったら映画見てきてくださいね。そしてなんかこの映画いいよっていうのを教えてください。では泉リオンでした。じゃあねバイバーイ。
1: 毎週月曜午後6時から放送中、ラブラブ過保型の金田直樹です。過保型の農業についてお話ししています。再放送は火曜午前9時30分からと週末 FM 過保型金田直樹のラブラブ過保型お聞きください。
2: ねえデジ号ならカゴに入れた瞬間に合計金額がわかるんだね。
3: そうなの、だから予算オーバーの心配なしで賢くお買い物できるよ。
2: しかもレジに並ばずに済むんでしょ、最高。
3: 計画的に賢くお買い物、イオンのレジ号、イオンスタイル河北。
4: マイホームか、一生住む家やから間取りにはこだわりたいな。
5: やっぱ収納はたくさん欲しいよね。キッチンは絶対対面式で。
4: さすが表組、いいプラン提案してくれたな。
5: こだわりの家作り、河北市表組。

の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ時々曇りとなるでしょう。加賀地方、今日は北の風、晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は西の風、晴れ、時々曇りでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。能登地方、今日は南の風、日中、北の風、曇り、時々晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南西の風、晴れ、時々曇りでしょう。波の高さは 0.5 メートル、後1メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は23日正午まで 0%、 23日午後6時まで 20%、 24日深夜0時まで 10%、 24日午前6時まで 10%、 24日正午まで 10%、 24日午後6時まで 20% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は23日正午まで 10%、 23日午後6時まで 20%、 24日深夜0時まで 10%、 24日午前6時まで 10%、 24日正午まで 10%、 24日午後6時まで 20% です。気温です。金沢の23日日中の最高気温は34度、24日朝の最低気温は26度、24日日中の最高気温は34度。輪島の23日日中の最高気温は32度、24日朝の最低気温は24度、24日日中の最高気温は34度の予報となっています。

0: うどんいっぱい、ほらあっちにも。
1: そんな慌てんでもモアイ農園のぶどう狩りは食べ放題やぞ。
0: 見て見て、おっきいぶどう取れた。
1: もぎたてのぶどうは美味しいな。
0: 夏は河北型モアイ農園でぶどう狩り、詳しくはウェブで。
2: 氷がひどいし疲れが取れないな。
3: 私この前ラクラクの太鼓式マッサージを受けたけど、あまりの気持ちよさにびっくりしたよ。
4: え、そんなに？今すぐ行ってくる。
3: その疲れ溜め込む前にアルプラザつばた1階リラクゼーションラクラク。
5: JOZZ5AMFM、 こちらは FM 河北、ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。8時です。
6: RPMP Radio。 皆さんこんにちは。
7: お車の整備や車検のご相談をいただけるようなお店を目指しております。車検はコスモ石油葉山店まで。
8: モジュー、葉山ブレッドクラブです。パン屋さんだけど実はライスプレートもおすすめ。ウィキではガパオライスとかグリーンカレー、アジアご飯やってるよ。来てね。

おはようございます。時刻は8時1分を回っています。8月23日日曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM ウィークエンドバイザスイーパーソナリティの石川志保です。昨日の夜はちょうど寝ている、通常であれば寝ている時間に少し大きな地震がありました。皆さんのお手元、周りの状況大丈夫でしょうか。びっくりされた方も多かったと思います。電車も見合わせ区間や遅れが出ているところがあります。お気をつけください。そして心を落ち着けて、足元など安全な場所でお聞きいただけたら嬉しいです。この後も何か新しい情報が入りましたら番組内でもお伝えしてまいります。さあ、あっという間に8月の後半です。逗子葉山の海には少しだけ季節の移り変わりを感じる風が吹いている気がします。でも、日が出てくるとまだまだ夏。今日もキラキラした青い海広がってます。ただ、今日は雲が多いのでキラキラはしてますけれども、そこまで青い感じでもないかもしれません。ただ暑い日が続いているとこんな感じもちょうどいいかななんて思ったり。今日はお祭りを楽しみにされている方も多いかもしれませんね。葉山長江の御霊神社では昨日から例大祭行われています。今日はお囃子の音とともに子供みこしなどが町を巡る賑やかな一日になりそうです。同じ葉山でも場所によっておみこしの掛け声や文化が違っていて、それぞれの地域の感じが出ていて、とても温かい気持ちになります。今日も日中は暑くなりそうです。お出かけの方、熱中症対策なさってくださいね。今日もウィークエンドバイザシーでは各ハーバーからのマリン情報やウォータースポーツインフォメーション、9時10分過ぎからは葉山ブレッドクラブサポート葉山ったライフ、今日はお母様ケイティ恩田さんの出番。10時からはカフラフォアサポートナーメレナヘナヘ、ハワイアンソングの30分間。そしてニュース天気予報のこのすぐ後、8時15分頃からは葉山あぶずり港で開催されている葉山マーケット日曜朝市から七助さんのレポートをお届けいたします。今日も情報もりもりでお届けします。日曜日の午前中、少しほっと気持ちがなるような、そんな優しい日曜日になりますように。今日もよろしくお願いいたします。今朝のオープニングナンバー、シスターヘイゼル、ココナッツツリーズ。

0: お送りしたのはシスターヘイゼルココナッツリーズでした。時刻は間もなく8時8分です。この後は天気予報とニュースをお伝えします。
1: Jazz and easy listening, Shonan Beach FM.

0: それでは湘南地方の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、前線が関東の東に伸び、湿った空気の影響を受けています。神奈川県は曇りとなっています。今日は前線が関東の東に停滞し、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、昼前から雨や雷雨となるところがあり、西部では昼過ぎから夜の初め頃にかけ激しく降るところがあるでしょう。海上では今日は多少波があるでしょう。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。逗子葉山のポイント予報です。今日日中の予想最高気温は32度で、昨日と同じでしょう。現在神奈川県に雷注意報が発表されています。逗子の波と風の予報です。風向きは北東の風のち南の風、波の高さは1メートル、満潮時刻は午後3時58分、干潮時刻は
1: 先ほど。Face Glasnost men again in the League Cup second round on Tuesday. Ipswich marked their return to the Premier League with a dramatic 2-1 win against Sunderland at Portman Road. Later today, Manchester City start life without Pep Guardiola when new boss Enzo Maresca takes charge for the first time against Bournemouth.
2: And that's the news from RTHK.